0: Yege mafi.
1: Ye mafi. Wankumbuse mafi.
0: Yege mafi.
1: Ye mafi.
0: Ye mama.
1: Wankumbuse mafi.
0: Yege mafi.
1: Ye mafi.
0: Ye mama.
1: Wankumbuse mafi.
0: Yege mafi.
1: Yege mafi.